0: Алатау универсал байждан хали районның бу ел 1 айдан 7 айгача импорт сода кыметы 11 миллиард 570 миллион юанге жетип, бултыркы шу мезгилдикиден 19.2% ашты.
1: Жунгу мәдәнилік торы якында 2026 жылы өкімет алайды тәминатының бәхірмен болышқы көрістілген намзатлар тізімнекені елан қылды. Шинжанлық язғычы Ли Жуан, Шинжан Күсен тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы Джау Ли бұл тізімнектің орын алды.
0: Автоном районның 2026 елінің кейінке ерімедегі ұттыра башланғыш мектеп оқытқычыларының салахият имтханының езіқчі имтханы 9 айның 13 күні еланады. Әмде автоном райондегі 16 шәрінің аварайдын мәлімат аңлатымыз. Үрімчіде хава бұлытлық, температура 13-ден 20 селсия градусқыча. Алтайда хава ұчық бұлып кейін бұлытланады, температура 5-ден 18 селсия градусқыча. Чөчекте хава ұчық бұлып кейін бұлытланады, температура 9-дан 22 селсия градусқыча. Құлжыды өткенші ямғыр еғіп кейін хава бұлытланады, температура 11-дан 23 селсия градусқыча. Бордалада хава бұлытлық, температура 13-дан 20 селсия градусқыча. Қармайда хава ұчық бұлып кейін бұлытланады, температура 13-дан 20 селсия градусқыча. Күйтінде хава бұлытлық, температура 11-дан 24 селсия градусқыча. Шейхэнзіда хава бұлытлық, температура 10-дан 22 селсия градусқыча. Санжыда хава бұлытлық, температура 13-дан 22 селсия градусқыча. Құмылда хава бұлытлық, температура 16-дан 30 селсия градусқыча. Турпанда өткінші ямғыр яғыды, температура 22-дан 33 селсия градусқыча. Корлыда хава бұлытлық, температура 21-дан 32 селсия градусқыча. Ақсуда хава бұлытлық, температура 18-дан 30 селсия градусқыча. Атүшта хава бұлытлық, температура 20-дан 34 селсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық, температура 20-дан 33 селсия градусқыча. Хутенда хава бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 20-дан 32 селсия градусқыча. Үрімчіде хава бұлытлық, температура 13-дан 20 селсия градусқыча болады. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ətiyyəli Xəvərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Van Suci, Muharriri Gini Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ətiyyəli Xəvərlər Proqramısını anlıqmanlarıq rəhmət. Слушайте, абонентчылар терминалыны түшерсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұнлардың хәвердар болалайсыз.

Бір ғеріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінжіні мұрлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінға Тяншан бірінжіні мұрлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Ер белгісі орындың өй сетуеліш жәмәтінің шәрпі Бір ғеріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметтік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді Тұрақлық температурлық су үзіш күлі дә азады су үссіңіз Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігідек чинықсыңыз Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды Тяншандыке қатты жәмәтінің әшәметтік тұрмышыдың бәрімен болысыз 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз Пайдылыш ниспіті юқыр Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің Шинжан Епек үлі Чонбазар өй-жай чекшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 2026-650-102-3-0-16

0: Кейінгі қадамда Шинжан Халқара Құрықлық Порты Гүрухи Шинжанның Тияншан намлық маркасыны сіжіл жолаландырып, қатнаш лайиясыны әлалаштырып, транспорт үніміні өстіріп, базар үлішіні кеңайтып, Тияншан намлық поезіні Асия-Еуропа чигра халқыған Әсия обортының ярқын намкартысыға айландырышқа тырышыды.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhibimizdə küzgərgəndən kiyin asalla başqı iş, qandaq iş digənməz bunu sözləb birimiz. Küzdə, küzdəki harqallıqqa əgişib gelədiğini yenə başqı iş buluşu mümkün. Küzgərgəndən kiyin başqa isə bu, fiçqil əhvalının ehtimallıqı çoğun buludu. Birinci, qan besimi davalğış. Yazının ahri, küzdən başlarda kündüzi yanıla ısıq buludu. Көп тәрләйді. Сөйдікні раваллаштырғанға бара бәр. Оның ұстыға юқыр температура қан тұмырларыны кен айтып, қан бесімінің төвәлілішін кәлтіріп чықырышы мүмкін. Әттіген білән кәшінің температура бәрқи чоңы үйіп кәссі, әтірап қан тұмырлары тарайып, қан бесімі өрләп кетіду. Бұл қыл күндізі төвән, әттіген вә кәшті юқыр болған бұл қыл қан бесімінің давалғышы асалла башқы ешін кәлтіріп чықырыду. Қан бесімінің давалғышыдан келіп чыққан башқы еш адетті төвендігідек алайыділіклерге еге. Көпінші, сіжіл характерлік баш қысмы гараң болыш. Сәгәклік тойғысы болмайды. Хотты бешіға рәхт орып алғандак, яки иғыр нәрсе бесіп алғандак ес қылыды. Адетті нәрсілеріні көргенде беш қиыш қошылып келмейді. Адетті алайыды бәлгіленген уақытта иғырлышыды. Мәселен, әттеген саат 8-дің 12-ге кетсе, яки түштін кейін саат 18-дің 20-ге кетсе. Бәден халаты тойықсыз өзгергенде, зияда чарчығанда, яки кәйпияты життейләшкенде, асалла қозғылыды, яки иғырлышыды. Бұныңға қошылып, баш ағырыш, болып му, арқы меңе доқсы, яки чеке чыңқылып ағырыш, қолақ ғоңылдаш, Yürek siliş, nerslerini guba görüş, katarlık alamette görüldü. Eğer başka iş görülse, aldı bilen kan besimini ölçep baksı buludu. Eğer körünerlik töven bulsa, ya ki davalğış bir kadar çoğun bulsa, vaxtı da doktorhanığı berip, tekşürtüp, doktorunun körsetmesi bu yece doğru tanıştış gerek. İşkinci, meni kan tomır tasattı birliği. Баш күздін кейін әтіген білән кәшінің температура бәрқ чоңойып, қан томырлары тарайып, қан бесімі өрлі.

меңеге қан түшіш қалпіні ашырып етуду. Күндізі көп тәрліген, сотулықлаш етерлік болмағанда қан қойықлышып епішқап болып, асалла қан етішместіктің болған меңе қан томыр кесәлікені кәлтіріп чықырыду. Мәселен, меңі тықылмысы. Әр ішкілесі башқа ешінің кәлтіріп чықырыду. Қатарлік дәрейдісі нұхайты юқырый. Меңі қан томыр кесәлікі кәлтіріп чықырған башқа еш, яна даим баш ағырыш, пұтқоллар ұйышыш, пұтқоллар мағдұрсызылныш, жауғай маймақ болып келіш, нәрсілер ғувалышыш қатарлық кесәлік аламеттар қошылып келеді. Бәдәнді мұшының ұқшаш аламеттар көрілген хаман вақтыда доқтырға көрініш керек. Үшінші, ішкі қолақ кесәліктілері, қан азлық, қан шекері төвәрләш, үрек ритімсізліқи, үрек зәйіплішіш, яки ішкі құлақ даланчы әзалары кесәліктілері қатарлықлар мұ башқы ешін кәлтіріп чықырды. Бұның ішіде құлақ теші кесілі көп көрілуді. Бұ яна яқшы сүпәтлік тұйықсыз қозғылыдыған орын мәнбәлік башқы еш деп мантылуды. Башқы ешін кәлтіріп чықырдыған даим көрілдіған құлақ мәселесі құлақ теші кесілі болып, ішкі құлақтыкі құлақ теші түшіп кетіш, яки орны бейнормал болу сәбәбіден тәңпоңлықны сезіш вә еткізішкі тәсірі етіп, баш қайыш аламеттеріні кәлтіріп чықырды. Башқа ешінің кеселік сәбәбі бір қадар мұрәккеп. Әгер төвендікі кеселік аламеттері көрілсе, дәрхал доқтырға көрініш керек. Арақ ішіп, мәст болғанғы ұқшаш олманғанда мұқем маңалмаслық. Әс ойшыны оқытыш, футқоллары ойышып мағдыру сызылныш, гәп сөзді қиыныліш, ютыш қиылышыш, су ішкенде қиқылып, ютыліш, нәрсілеріні қош көріш, көріш дайырсы кәмтік бұлыш, жауығай маймақ болып қиылыш қатарлықлар. Тұншық етім кесел болған беймарларда юқырғы кеселік аламеттері көрілген көрілмегәлікеден қатый нәзір вақтыда доқтырға көрініш керек. Башқы еш, яки баш ойланғандек болғанда алды білен еқіліп түшіштің сақланыш. Дәрхал, еқін әтраптыке бейхатар жайына тепіп, арам еліш. Дәрхал, доқтырға көрініш, зөрір болған алдын сигнал беріш аламеттерінің бар юқлықыны көзіттіш, әмді тездің ұрықтыққан достар білән ала қылышыш, яки 120-ге телефон қылыш керек. Кесел көрсәткенде башқы еш мәқсус кесәлік амбулаториясын таллысы болуды. Әгер докторханада бу амбулатория болмаса, конкерт кесәлік аламеттеріге асасен оқшаш болмаған бөлімлеріні таллысы болуды. Қайт-қайта башқы еш көрілсе, құлақ, бұрын, кекірдек бөлімеге беріп даваланысы болуды. Еңі ажызлап, пұтқылы, ұйыш-шүш қатарлық, әмүші, қошылып кәлген беймарлар әжетті құтқызыш бөлімі, яки нерва ішкі кесәліктер бөлімеге беріп тәкшүртіш керек. Баш қиыш білен білі ұйықсызлық, тәшвішілініш қошылып кәлсе, рухи кесәліктер бөлімеге беріп даваланышын ойлышыш керек. Башқы ешінің пайда болыш сәбәбі мұрәккеп болып, алды білән юқырқан бесім, құлақ теші кесәлікі, меңі қан тұмыр тосылыш қатарлық бірләмчі кесәліклеріні тәвсішіріш тәвсия қылынуды. Бірләмчі кесәлікнің контрол қылынышыға әгешіп, башқы еш аламеттірімі енекләйді, яки юқайды. Күз кіргендің кейін төбендікі бір қанча ішқа диққат қылғанда, башқы ешінің алдыны елішқа ярдымы болыпла қалмай, башқы еш әхвалы көрілген кішілер топының му саламеттікінің әсігі келісіге ярдымы болуды. Бірінші, зияды чарчаштың сақлыныш. Зияды чарчаш ішкі қолақ кішік артериясының тартышып келісіні, қан етішместікіні кәлтіріп чықырып, қолақ теші кесәліктеріні кәлтіріп чықырды. Яшларға нисбетен айтқанда, құлақ теші кесәлігінің пайда болушыдағы мұхим бір сәбәп зияды чарчаш. Шоңа көпчілікнің муапық арам еліп, қануниетлік дәм еліп, яқшы тұрмыш адеті, тәңпон озықлыныш вә муапық бәдән чейнік тұрышыны давамлаштырышыны тәвсия қылымыз. Бұ бәдәннің тәңпонлықы вә омуми сағламлықыны сақлашқы пайдалық. Ішкінші, муапық аптапқа қақланып, калций толықлаш. Құлақның ықтыдары тәңпоңлық білен зіч мұнасыбәтлік болып, құлақ теші тәркебіде калций карбонат кеслатасы бар. Әгер сөңек шалам,

0: радионы ұқырып. Азырқы яңық еғіп пішіқлаш пәсілді қотен айысының бозақ есірі ке яңық құртуш мәйдалырды алдыраш мәнзір барлық кәлді. Бағвәлер яңықтың көк постыны айырыш, юйыш, құртуш, айырып қачылаш, сақлаш, туш қатарлық іш тәртіплеріні тәртіп қана төйдіруатқан болып, яңықлар бір тәріп қылынған дейін бүтін мәмлекетінің әр қайсы жайлары әм чәт әл базарларығы үзілмейі сетеледі. Бүгінке гүлініп атқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізі көпшілікке Хотан вилайтының бұл еліқ яңақ еғіш пішіқлаш әхвалын сөзіліп беріміз.
1: Илми инчикілештірілген пәрвіш қылыш қытайынып, нұрғын теріқчі осыл вәкірімін ашырды. Хотан нахиясы бағчы базары Пайнап кәнтінің ахалысы

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ

0: интилдиган Эсил Ултрак райондун үй сетип алыш көңүлүңүздү керек иштер. Кызык линия телефон номери 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжаң Гөхөл үй жай чек ширкетинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 2024-650-102-00-125.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар маркези Уйгурч универсал радиосу ачлыкны тижеште монолону эскертти.
2: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
1: Иксатчыл ва тижештик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
2: Тамак стили маданийлиги, ижтимаий маданийликнин ыкчам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммимиз өзимиздин башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрак япла төк сырап кылыштын сахланың.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар маркези Уйгурча универсал радиосы.
4: Адаш, яны канчылык баң эмес?
5: Килайыл деп калды. Яны 30 километрлы калды.
4: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
6: Неме егіңіз ба? Арас, балылағы неме ағаш келдіңіз?
4: Неме әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көсті, ә? Балыла, яқшы, дикет қыл! Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
5: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліклеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
4: Автомобиліңіздің равалықы, сізнің амалықыңыз.
5: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
7: Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы жамияттын кәсіби орындарға ашқар қызмет қадым тәкліп қылады. Азыр тізімлетіш башланды. Әгір сіз дикторлық, риясатчылық, мұхбірлік, тәржімалық программларын көріп бекітіш, AI инженерлігі, радио телевизия техникасы қатарлық қызметлер білән шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз, Шинжаң радио телевизия станциясының слушатинг абоншылар терминал, слушатинг торығы диқат қылан. Біз тәсіз қылған жәмей 29 іш орындығы 52 қызмет орны сіздің тізімлетішіңізді күтмәкті. Тізімлетіш вақты 9 айының 4-ші күні кеші давамын ішеді. Қатнышыңызды үміт қылымыз.

ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Hörmətlik radio anlıqıcılı, bu səhibimizdə küzgərgəndən keyin asalla başqı iş, qandaq iş digən məzmunu sözləb birimiz. Küzdə, küzdəki harqallıqı əgişib gelədəğini, yana başqı iş buluşu mümkün. Küzgərgəndən keyin başqa isə bu, küçxil əhvalının ehtimallıqı çoğun buludu. Birinci, qan besimi davalqoş. Yazının ahri, küzdən başlarda kündüzi yanıla ısıq buludu. Көп тәрләйді. Сөйдікіне раваллаштырғанға бара бәр. Оның ұстыға юқыр температура қан тұмырларыны кен айтып, қанбесімінің төбәлілішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Әттіген білән кәшінің температура бәрқи чоңы үйіп кәссі, әтірап қан тұмырлары тарайып, қанбесімі өрләп кетіду. Бұл қыл көндізі төбән, әттіген вә кәшті юқыр болған бұл қыл қанбесімінің давалғышы асалла башқы ешіні кәлтіріп чықырыду. Қан бесімінің давалғышыдан келіп шыққан башқы еш адатта төвәндегідек алайыдылықларға еге. Көпінші, сіжіл, характерлік баш қысмы гараң болыш. Сәгәклік тойғысы болмайды. Құтты, бешіға рәқт орып алғандак, яки иғыр нәрсе бесіп алғандак ес қылыды. Адатта нәрсілеріні көргенде, беш қиыш қошылып келмейді. Адатта алайыды бәлгіленген уақытта иғырлышыды. Мәселен, әттеген саат 8-дің 12-ге кетсе, яки 3-дің кейін саат 18-дің 20-ге кетсе. Бәден халаты тойықсыз өзгергенде, зияда чарчығанда, яки кәйпияты життейләшкенде, асалла қозғылыды, яки иғырлышыды. Бұныңға қошылып, баш ағырыш, болып мұ, арқы меңе доқсы, яки чеке чыңқылып ағырыш, қолақ ғоңылдаш, Yürek siliş, nərslərini quva görüş, qatarlıq alamətdə görülüdü. Əgər başqa iş görülsə, aldı bilən qan besimini ölçəb baxsı buludu. Əgər görünərlik tövən bulsa, ya ki davalğuş bir qədər çoğun bulsa, vaxtıda doktorxanığı berib, təkşürtüb, doktorunun körsətməsi bu yecə doğru tənşitiş gərək. İkinci, məni qan tumır tasatdı biyliqi. Баш күздің кейін әтіген білән кәшінің температура бәрқ чоңойып, қан

0: тең торыға деккәт қылын. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орныды кей 50 ішке қызмет орны сіздің тізімлі тішіңізді күтмәкті. Тізімлі тіш вақты 9-ші айның 4-ші күні кече давамлышыды. Қатнышыңызды үміт қылымыз.
1: Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның күрешке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
4: Синджан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
1: Тамақны илми бойрытып, сағлам озықлана илі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі бала илі.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі бола илі.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчамы бар дейінсі. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башла илі. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның күрешке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.

Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интылдыған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiwlish jamiyatning sharafi. Bir xerishar nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeniligi Tianshan rastisida 514 yurish yashamatlik turolg'ining faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqliq temperaturliq suv uzish kulida ozoda suv usingiz. Butun manzirlik chiniqish uyda tarligidek chiniqsingiz. Siyofat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrli qichi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чонбазар өй-жай чәкшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16.

0: кәсіби орынларға ашқары қызметші қадым тәкіліп қылыды. Азыр төзімнітіш башланды. Әгер сіз дикторлық, риясәтшілік, мұхбирлық, тәржімалық, программаланы көріп бекітіш, AI инженерлікі, радио-телевизия техникісі қатарлық қызметлерден шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз. Шинжан радио-телевизия стансының слушатин абонычылар терминалы, слушатин торыға диккет қылын. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орныдыке 50 ішке қызмет орны сіздің тізімнітішіңізді күтмекте. Тізімнітіш вақты 9-ші айның 4-ші күні кечі давамлашыды. Қатнышшыңызды үміт қылымыз.
1: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының меу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардық вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
3: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертеді.
1: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, әліп алайлы.
3: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының меу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардық вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: қилиплаштырды. Чегра халқыған соданы юқыр сәвияда ечіп етішіне ноқтада сынақ қылыш кәсіпі үрімчігі мақаллашты деген қабарны аңлайсыла.
1: Дилу ва қанын сәйіпімізді ажырашқанден кен бір тарап пай чеке мүлкіні бөлішін тәләп қылды. Сот мәккемесі қандақ хөкім чықарды деген Дилу мысалыны сөзләп береміз.
0: Амма үшін әмәлі іш қылып бері сәйіпімізді, Олжы Нахиясыдеке Гүл Деңізінің шықырысыда қиыны қырандеке сақчы формасы намайын болды деген мәзмон дектіңады болады.
1: Әмді дектіңі бүгінкі қанын сізге әмірі программымыздың тәпсілі мәзмонлырды болсын.
0: Қанын қабарлары.
1: Яқында Дәулет Сәхия Сағланлық Комитеті, Базар Назарат Қылыш Башқұрыш Баш Идарысы бірлішіп, давалаш аппаратларының тибби ішлағы ішілтілідіған рецептлік алахиде емектікні ішілтішіні қиліплаштырыш тоғырсыдеке етекші пікеріні бесіп тарқатты. Бұның да давалаш аппаратларының тибби ішлағы ішілтілідіған рецептлік алахиде емектікні ішілтіші вә башқұрышыны янымы қиліплаштырып, келінекелік озықлық мұлазымыты ұқтыдарыны өстіріп, ағырықланың озықлық арқылық даваланыш ихтияжыны техімі яқшы қандырыш мәқсет қылынған.
0: Бұй етекчі пікірді етілған тибби ішларғы шылтылған рецептлық алайды емеклік дөләтнің базар назарат қылыш башқұрыш тармықаға әнгі алдырылған дөләт ішчі базарыда сетішқы болудыған, озықлыныш чәкілімге ұшырған, әзім қылыш, сүміріш тосалғысығы ұшырған, метаболизм қалай мұқаллашқан, яке алайды кеселік алытыды ке, кішілі топының озықлық маддасы, яке тамақы болған алайды ехтияжыны қандырыш үшін мәқсус пішіқлап тәйірланған рецептлық емеклікіні көрістеді. Тибби ішларға шылтылған рецептлық алайды емекліклер доктор, яке келенекілік озықлық техниклерінің етекчілігі де шылтылады.
1: Етекчі пікірді тибби ішлағы ішілтілідіған рецептлық алайды емекліклеріні ішілтішіні башқұрыш механизміні орынтуш, такамыллаштырыш айдыңлаштырылып, төзілме механизм нұқтысыдың тибби ішлағы ішілтілідіған рецептлық алайды емекліклеріні ішілтішіні башқұрыш тармықы яки ғұрыпсіні бекітеш отырғы қойылып, тибби ішлағы ішілтілідіған рецептлық алайды емекліклен тәмінләш мұндәрісі әм әр қайсы халқыланың башқұрыш төзімі орынтылып, башқұрыш тәртіпі қиліплаштырылды. Тибби ішлағы ішілтілідіған рецептлік алайды емекліклеріні докторхана ішіді башқұрыш төзімі мүкеммелләштіріліп, давалаш аппаратларының тибби ішлағы ішілтілідіған рецептлік алайды емекліклеріні сетевеліш, сақлаш, сетеш, ішілтеш, қайтырып келіш қатарлық докторхана ішіді башқұрышының әр қайсы халқыларыдеке ішілтеш қайрысы отырғы қойылды.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі. Яқында Дәулет Ташқы Перевод Башқұрыш Идарысы Шинжаң Шөбі Идарысының чегра халқыған соданы юқры сәвияды ечіп етішіне ноқтады сынақ қылышыне елғы қойыш тәпсілі қайдысы үрімчіде рәсми әмәлейләштірілді.
1: Нұқтыры сынақ қылынған түнжі қызмет көніде кәт әлгі четішілің 24 қарқана сиясет пайдысыдың башламшылықпен бәкірмен болып, чегіра халқыған соғдының қолайлаштырыш кәсіпедің жәмі 34-ні бейджерді. Чегіра халқыған кірім чықым сомысы 14,987,100 долларға етті. Хәбәрлішіш мұлазыметі сахасыда чоңқыр елтіз тартқан елі пән техники тәрәққат чәклік шіркеті 280,000 долларлық мұлазымет соғдысы бойынша ташқы перевод шықым қылыш кәсіпіні муапқиетлік бежіріп ақырлаштырып, сиясет пайдысыдың әқиқи бәхрімен болды. Елі пән техники тәрәққат чәклік шіркеті малия бөлімінің муавын директори Ван Чуанге мұндақты ұныштырды. Әлгірі 50,000 доллардың ашыдыған мұлазымет соғдысы бойынша ташқы перевод шықым қылышының бежіргенде мұддәттің бұрын бажы идарысыға беріп әнге алдырышқы тоғыр келетті. Тәртіпі вә бежіріш мұдыты бір қадар ұзақ еді. Нұқтыды сынақ қылыш сиясты елгі қойылғандың кен бежіріш үнімі көрінерлік өсті. Мәбләғдің обырыт үнімі техімі тез болды.
0: Яңы сиясат әмәлейләштірілгенден кейін, бәлгілімігі ұйғын болған әла сүпәтлік қарханалары дайымлық түр бойынша ташқы перевод кірім чықымыны бежіргенде тоқтам, талон, таможныңы

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Gulcu Nayası'daki Gül Denizi'nin içkirisi de Kenik Rang'daki sakçı forması namayen bol dediğen mezbun diktinadı buludu. Katmakat Gül Denizi yeşillikı pürkünüp sayaçlar bilen lık tolgan edi. Tomuz kırgenli muyan ili Tianşan Gül Denizi menzir rayonu kızgın sayaç dolkununu sicil kütüv aldı. Her kaysi caylardaki sayaçlar arka arkadın geldi. Bu poreklep açılgan Gül Denizi manzarası da kök renglik sakçı forması kiygen sakçılar mukedek ötüşüp muhafizat kılıp ıllıklık bilen koğdap manzara rayonundaki kişini en tesirlendirdiğin tinç amallık asasi rengine aylandı. Bu yıl kırgende muyan Gulcu Nayeli Kuan İdarisi Tianşan Gül Denizi sakçı işleri mulazimet edirdi. Sakçı işlerini aldığı sürüş, mulazimetini aldığı orungu koyuş, tüzeşini tövenge çürüştü çıntırıp, yazlık tatil mezgelideki meriniyet sayahat, amallık kogdaş hizmetinin muhim noktasını çın gözlep, bir xatarlık müdafiye sepini inçkileştirip başkuruş tezgilleşini müstehkemlep, kaliplerini ılıtıdığın mulazimet arkalık ammanın ıltımaz talipigi inkas kaytırdı. Menzir rayonunu cemi 800 kıtımdan artık çarılıp növbetçilik kılıp, 2000 adam kıtımdan artık sayacıgı mulazimet kılış, kutkuzuş yerden bir işini kanat yaydırıp, menzir rayonunda sakçı buluş, sakçılar menzere bilen bile yötgeliş, tinç amallık, daim buluştak ela süpetlik meriniyet sayat muhitini bütün güç bilen berpa kılıp, tevellik rayonunun meriniyet sayat kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı kapaletlik kıldı.
0: Kanunçılık arqılıq ticaret sodını qoğdudu. Illıqlıq arqılıq sayahat səpirini illetdi. Tianşan Gül Denizi saxçı işleri mulazmet ətirdi. Xalıq qonani, xalıqını közləşdigən əsli məqsəd buruşda baştan axırı çıntırıb, xalıqı qolaylıq mulazmetini mədəniyyət sayahat, bixətərlikini aman saxlaş cəriyanıqı sındırıb, saxçı işleri dairisini mənzara rayonunun hər qaysi bulun püşqaqlarıqıcı kenaydı. Vazife icra kılıvatkan barlı halıq sağçıları, sağçı yardımcıları, təşəbbüskarlıq bilen mənzara rayonunun tarih xəritəsi, sayahatçılarının sırdışı, ciddi taqabıl duruşunun yardımcısı bulup, dikkatini sayahatçılarının sayılı kılış, sayahat kılış cəriyanıdaki aldıravatkan, qiynılıvatkan, ğam kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meseleyi merkezleştirip, halkı kolaylık kutkuzuş yardım veriş, suallarga cevap verip yetekleş, ciddi taqabıl turuş boyunca yardım veriş yöleş katarlı hizmetlerini çın kalıp, çın hissiyat bilen yakşı işledi. Sakçılarının ıllıklığı her bir musabige hemrah boldu.
1: 7. ayının 31. günü. Başka caydın özü avtomobil hedef sayahatki kelgen bir sayahatçı, ailesidikilerini elip Tianşan Gül Denizi menzir rayonuna sayahatki mandi. Yolda menzir rayonunun yol yaksı olturuşup ketkeçke, avtomobilin tegliki ziyanı uçurap, aptol ekip getip, avtomobil hedef xatarlık ahvali tuyuksuz yüz verdi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin saqchi ishlari mulozimat atirtidagi vazifa ijro qilayotgan 3 atrat a'zosi darhol naq maydonga yetib berib, birinchi vaqtda atrofdagi ommani tarqoqlashtirib, naq maydondagi bexatarlik yoshirin xavfini radga turg'izib tekshirib, odam yaralanmaganligini jazmlashtirgandan keyin qo'rqib ketgan yoshanganlar va bolalarga sabrchilik bilan tasalli berib, avtomobilning ziyonga uchrash ahvolini tafsili tekshirdi. Bir xatarlık xavf xatırını üzül kesil tüketkendin kin, ətrat azaları təşəbbüskarlıq bilen yeşil yol eçip, sakçı avtomobili yol eçip, kaşılı körülgen avtomobilini yakın ətratki remont zavutuğa bir xatar muhafizat kılıp apırıp koydu. Hem bütün musafıda iz qoğlap təkşürüp, remontçılar bilen udulu şıkı yardımlaşıp, ta ki avtomobilini təkşürüp remont kılıp, yoşurun xavfini təl töküs tüketkenge kadar davamlaştırdı. Sayahatçı Can Hanım Köpkütüm, halıq saxçısının isim familisini sorab rahmet etmakçı bolğanda, halıq saxçısı sılıq rət kılıp, pəqət kalibini ılıtıdığan bir parça opçu süratini kaldırıp getdi. İştin keyin Can Hanım məxsus rahmet heyti əvətib, səmimilik bilen mundaq yazdı. Üç yoldaş bizge yakı yurtta ailenin ılıqlığını his kıldırdı. Halıqının gün əninin məsuliyeti və məsuliyetçallıqını həqiqi his kıldıq.
0: Қалыпланы ұллытыдыған мұшындақ дәқиқіла Тяншан Гүл Денізі мәнзірі районыда дайым болып тұрды. Саяхатчылар сәйлі қылыш жәргенеда дайым көрілідіған тасадиби ахваларға қарата вәзіпе ижра қылыватқан қалық сақчылары, сақчы ярдамчылары, дайым тоқ қачылаш үскілілері, жидді құтқызуш мадди әшалары, халықы қолайлық үскілілеріні тәйярлап, қашылы көрілген автомобилларны вақтыда тоқ қачылап құтқызуш ярдам берді. Ютіп кеткен балаланы іздеп, айлыдыкілеріні жәм қылды. Ютіп кеткен бойымланы, саяхатчыланы рәтке тұрғызып тәкшіріп теп бәрді. Азырғыча, қашыл көрілген автомобилдің жәмі 189-ға құтқызып ярдам бәрді. Ютіп кеткен бойымдың 80 нәчіні тепішқы ярдам бәрді. Ютіп кеткен балала яшанғалланың 40 нәчіқетім жәм болышыға ярдам бәрді. Сақчы ішілер мұлазыметті әтірді баштын ақыр жидді ішіне тез бежіріш, қиын ішіне тез хал қылыш, әмәлі ішіне яқшы бежіріш қызмет идеясты чың тұрып, қайты-қайта чың тұрыш, қайты-қайта ярдан беріш елеш арқылық саяхатчыларның сәпәргі чықшы қиын болыш мәсілісіне бүтін күш білән хал қылып, әр бір саяхатчыны хатыржам саяхат қылыш, көңілік сәпәргі чықш имкани деге иге қылды.
1: Саяхатчылықтың ават мәзгілігі кіргенде Тяншан Гүлденізі мәнзір районыда саяхатчылар автомобиль екімі сіжіл жұқыры сәвияді айлынып, адам екімі, автомобиль екімі жұқыры дәрежеді гірәлішіп, ел қатнышы қыстаңчылығы, кішілерінің топлышы, көңіл ечіш әсләхәлерінің бейхатарлікі қатарлық, ешірін хәвхатарлік көпейіп, бейхатарлік бойынша алдыны еліш тезгілләш, тәртіпнің башқұрыш тезгілләш бесімі сіжіл ашты. Мәнзір районының тенч аман тәртіптік болышыны бүтін күшпілен қоғдаш үшін Тяншан Гүл Денізі сақчы ішілері мұлазмет әдірді байрам дәмеліш күлдері. Әпті ақырдыки юқыры пәлді қатарлық нұқтылық вақыт бөлектілеріні чын көзіліп, диққатны Мәнзір районының кіріш чықш иғызы көңіл ечеш районы, Ван Хун Дака нұқтысы қатарлық ачқұшлық қалқылағы мәркезләштіріп, вәзіпі өтәш әндейісіні әрекет халтыда әлалаштырып, тәңшәп, Мәнзір районының бейхатарлық мұдапият торыны омумізлік күч әйтті.
0: Қанынчылық мәдәниет саяхат базарының сағлам тәрәқиятының төп қапалыды. Тяншан Гүл Денізі сақчы ішілер мұлазымет әтірді, еңі дәвірі фыңчау тәжірбісі дә чың тұрып вә ұны раважландырып, қануны ұмымлаштырыш тәшуі қатты, зүдиетләні мұрасса қылып бір тәрәп қылыш, қауіп-қатарны түзәшіне мәнзір районының күнділік сақчы ішілері қызметіге чоң құрсыңдырып, алдыны еліш тізгілләшіне алдыңғы орынғы қойуш, қануны ұмымлаштырышыне алдыңғы орынғы қойуш, тез мұрасса қылышта чың тұрып, Қанунчылық күші арқылық мәдәниет саяхат базары тәртіпіне қиылыптастырып, асасы қатламны идар қылыш үнім ықтыдарыны өстірді.
1: Саяхаттың ават мәзгілді телеграф торы алдамчылығы, істемал мажырасы қатарлық сақчығы мәлім қылындыған ішланың көп болыш алайырлікігі қарыта, халық сақчылары, сақчы ярдамчылары, мәнзір районыдегі арам еліш районы, адамлар топлышыдыған жайғы тайынып, саяхатчылар арам алыдыған аралықтың пайдаланып, нөл аралықта 100 тұраны көчме қануны омымлаштырыш тәшвиқатыны қанат кайдырды. Айрыпылан белетіні қайтырыш, вақтыны өзгертіш алдамчылығы, төвен бахалық саяхат тозықы, натыныш уланмаланы бесіп, сақты заказ түшіріш алдамчылығы қатарлық дайым көрілдіған саяхат түрдікі алдамчылықланы нұқтылық түшендірді. Шының білен білі саяхатке четішілік мажыраланы тез бір тарап қылыш ешіл елі ечіп, мәнзір районыдекі

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: радиоаны кучурам. Азыркы яңак йыгып пишиклаш фасылда Хотан айысынын бозак эсирки яңак куртуш майдаларында алдыраш мензир барлык келди. Багвалар яңакнын көк постун айрыш, ююш, куртуш, айырып качылаш, саклаш, туш катарлык иш тартиптерине тартипке кана тейдирип аткан болуп, яңаклар бир тарап кылынгандан кийин бүтүн мамлекеттин ар кайсы жайлары һәм чат ал базарларга үзилмей сетилди. Бүгүнкү гүлүнүп аткан изи кентлерге назар сайыпмыз көпчүлүккө Хотан вилайтынын бу жылдык яңак йыгыш пишиклаш ахвалын сөзлөп бермиз.
1: Хотан нахиясынын бузак есисидеги яңак куртуш майданына тахминен 800 яңак постуну айрыш машина сапланып пишиклаш өнүмү өнүмлүк өстүрүлдү. Шинжаң Кылайму езі игілік мәхсулатлары чәклік мәсуліет шілікті, бұйыл дейқан айылырдың 100 мүн тонна көк постлық яңақ сетті белішіні пилалап, постыны айырып пішіқлаш қызметіні омым юзлік қанат яйдырды. Шіркетнің баш модері Розы Мәммәт Нұр мұндақ тоныштырды.
0: Бір үс күні арқылық әр сағатта 500 килограмм яңақ пішіқлап, адам күштенлер қыны зор дәрежі тежәп қалдық. Нөвәтті құрдыш майданыға 140 қарғаны мақалашқан болып, күнлік пішіқлінған көк постлық яңақ 20 мың тоннаға жетеді.
1: Елми инчикілештірілген пәрвиш қылыш қытайынып, нұрғын терікчі осыл вәкірімні ашырды. Хотан нахиясы бақчы базары, Пайнап кентінің ахалысы Мәмәтәлі Мәттұрды өстірген 5 мың ердікі яңақның бұйылқы өсіш әхвалы кішін хошал қылып, яңақ меғызы тоқ болды.
0: Мәмәт Әли мұндақ тері. Бұйыл яңақтың мебіләш әйбалына айты яқшы. Құрылған яңақтың мұ 530-500 килограмдан ашыру. Мөлчәрімчә 5 мұ ердің 12 мұ ән кірім қылалай мән. Тұрмышын барған сірі үміт күті олды.
1: Хотан вилайты мәвқәні өз жайының байлық әвзәлікеге қойып, бағвенчілікні амының кірімінің ашырып бейшіған түрткі болыдыған төрік кәсіп қылып, яңақның сүптіні өстіріп, үнімінің ашырышыны сіжіл алғы сілжетіп, мейвілік бағларыны пәрвіш қылыш, асырашыны еніму күчәйтіп, мейві чеве сүптіні өзліксіз өстірді. Бүтін вилайеттің яңақ өстіріш көлемі 1,555,400 мұғы етті. Әлі спәтлік яңақ дөләт іштеді базар тепіплі қалмай ені дөләт дәрвасыдың чықырылды.
0: Шинжан Люсі Джигуан Қалқара Соғды Чекшіркінің директори Мәт Бақы Мәт Тұрсын мұндақ тейді. Хотан яңқының сүпті әлі болғашқа базарды кен алықшық ерішті. Бұйыл карқанымыз 3000 тонны яңақ сетіпілешінің пилалады. Дәсләпке пішіқлаштың кейін Шинжан сұртығы сатымыз, яна дөләт дәрвасыдың чықырып, чәт әлдікі сетіш оларының кен айтымыз.
1: Нөвәтті Хотан вилайтыда 249 яңақ тижарати ассасы гәвді болып, бұның ішчеді ассасы гәвдісі болып, бұның ішчеді 19 экспорт карханасы бар. Яңақ пішіқлаш кәсіпі 47 мың кішінің ішкі орылышып, кірімінің ашуршыға мұқим түрткі болды.
0: Хотан вилайетлік орманчылық вә отлақ техникісінің ұмымлаштырыш мәркізінің муавын мудири Мирбулла Хабибулла тұныштырып мұндақ дейді. Бұйыл Хотан вилайетіде яңақ қосылының 258 мың тоннаға жетіп, бұлтырық оқшаш мезгілдікінің 1400 тонны еші мөлчәрленді. Хотан вилайеті дейқаларға нәпет көзған түрлік сиясатларыны сіжіл әмәліләштіріп, яндаш мұлазыметінің пұқта яқшы ішіліп, ішіліп шықырыш білен сетішін жіпсілаштүрушіке тозық нұқтыларыны раваллаштырып, өзгіче бағыванчілік кәсіпінің күчәйтіп әлалаштырып, амының кірімні сіжіл мұқым ашырыш үшін күч қошыды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıqçılar, gülün vatqan yezi kentlərgi nəzəri sahibimizin dalmaşdırımız. Yəqin ilardın bu yan Qoç onağı yezi özgəçi mevi kökta teyirikçilik əvzəlikəgi tayınıb, deyik qallar və kent kolik tipini şəraitə qarab iş görüb, kiçik tip

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучылар. Нилқын айлык баж идарысының кадры да жиген кент туруп, биринчи шуджи болған мезгилде кент ахалдырын итеклеп, келкін юшурун хавпенім түзеп, ул әсләрләрні мүкемелләштіріп, өзгіч кәсіплерін тарақи қылдырып, 12 жыл чың тұрып ішіліп, кент тұрып шуджиының әсіл мәқсәт жауап қайғызын топшырды. Бүгінкі қалтыс бейш махирлары сәйіпімізі көпчілікке да жигеннің кент тұрып халық үшін әмілі іш қылып бергенлік тоғырсыз сөзләп береміз.
2: Әрқетім келгін мәскілі келгенде Нилқын ахи.

түрліп, елгі қойылған инақ гүзәл езікен құрылыш түрлері нөәтті бітіп, тәкшіріп өткіз біліш бас құчығы керді. Бұл түрлерді дейқат амының сәбәргі чықшы, туралғы мұйты, кәсіп арқылық керімні ашыруш, амуи мұлазметтен ибарат 4-10 сағы мәркәзләш түрілген болып, Қорлы шәрі әтрапыдекі 6 ез базардекі 20 мәмөри кәнтін қаплап, 12 мін айылдың артық кәнт ағалысығы нәпиет күзілді. Кәнтікі өзгірішлерге гуах болған Қорлы шәрі ават езі кішкіленгер кәнт ағалысы Разия Абабекір мұндақ деді. Азыр туралғы мұйтымыз найты зор өзгіріш болды. Ішкі алдымызда әхлі сандықы бар. Өкімет яны бізге көчет беріп, ойлымызды түзәштірді. Мән сәхра арамға ечіп, көпірек пұл тапайдаймын.

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, пәклік демек. Балалықтығы пәк қалбыңыз бұй ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтығы шерін арыз олырыңыз бұй ерді қанат қаққысы. Шинжаң радио-телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім мәрипәт, әдәп, әхлақ вәт достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

Тихимы мухиме бізге Гуандун, Шанган, Омандын келген нұрғын досыны тонотты. Уланын оқшаш болмаған яшлық салапытыны ес қылдырды. Игілінішчен, шикенчі нөвәтлік Гуандун, Шанган, Омин яшла өсмірләнің Шинжан сәпірі мәдәниет тәнтәрбия алмаштырыш паалиды да, мәдәниет тәнтәрбия осты. Яшлық бахар көрік қылынып, Гуандун, Шанган, Омин білән Шинжандыки яшла өсмірләнің юғырылышы, әм түркі болышы тұташтырылып, футбол мұсабиқсы, әдебиет сәнәт ойыны қатарлық көпқіл шәкіл арқылық район халқыған алмаштырыш субсидия бәрпа қылынып, әр милләт яшла өсмірләнің Бір сәхнеде мағарат көрістеш давамыда есият жәетті қаліптін етрап қылыш күчейтіліп, яшлық күчі мүжәссәмленедікен. Шанган Нәнтүн Мін Гуанли отыр мәктіпінің оқуғычысы Ли Сонсинг мұндақ деді. Алтай хайватлы гүзел бі баян ішкен. Бұл едікі савақташла қызғын сәмімі достан ішкен бізге чексіз иліқлық ес қылдырды. Бұл қитімкі алмаштырыш арқылық, Алтайдікі яшла өсмірлер білен болған достықымызны чонқырлаштырып, ұшырышыны мәңгі давамлаштырышыны өміт қылымен. Чимлық мұсабиқы мәйданы қаліп ташлары ара юғырлышқа куах болды. Яңырақ нақшы садасы дөләт мұхабітіні еткізді. Әр қайсы жайлардағы яшла өсмірлер топ арқылық күшіні мүжәссәмләп, сәнәт арқылық мехір мұхаббат жеткізіп, қалыпташ болып, мың шақырымлық деңіз тағы деңізлардан халқыған достық мехріні Чигра районында елтіз тартқызып, іштіпақлышып өзара ярдан беріш, қол тұтышып ортақ ілгерлеш ұрықыны яшла өсмірлерінің қалбіде елтіз тартқызып бықсыр көзді. Милләтлер іштіпақлыққа жаллық, яшлық қуаты қошты.

0: مهم مقيم بولون حاصل قىلىندۇ. Асмандагы ямгыр тамчылары зич тәкши тарқалган болып, бу алайыды булынгы мас келедиган ямгыр тамчылары дәл бир юмылак шакил хасил кылды. Лекин без яр юзыда тургашка куппук сызыгы ярым чамберни тосып алды да, без пакат чамбернин үстүнкү ярымын ала көрө алабыз. Шуңа Хасан Хусан яй шеклиде көрүнөт. Бу Әм нем үшін Хасан Хусанның мәңгі түз сызық яке часы шәкілді болмайды қалықыны түшендіріп бер әләйді. О, мәқсәтлік шәкілге кәлтіріш болмастын, бәлкі нұр, ямғыр тамчысы вә көріш болыңының ортақ шәкілінішідің хасыл болған тәбиі хадисі. Әгер біз егіз тақты тұрып, яке аэропланды олтырып, ұпықсызықының тосықыны бөсіп өткенде, мөкеммәл болған юмылақ Хасан Хусанны көрәлішіміз мүмкін. Бұ, әқиқатан, ажайып сырлық бір іш. Әсілді, Хасан Хусанның яй шәкліді болышы, тәбиет көңіл қойып сызған нұрның тәсіріді болған. Оның мұқим келіпі йоқ. Илми қануниетке тайынып, бірден-бір қияпетіні яратқан. Бұ мәқпиетлікіні түшініп алғандан кейін, ямғырдың кейінгі Хасан Хусанны көргенде, біз оның гүзәлігінің хозурланыпты қалмай, асманға йошырынған ажайып ілім пәнні техімі түшіне алаймыз. Қандақ кичік досла, қызықарлық мекен?
1: Яр белгиси орындын өй сетивлеш жаматнын шарпи. Бир хэришер нургун пулга ярайдыган халкыра чоң базар энерги Тяншан растсыда 514 тюри шашаматтык туралгынын палият орындын көлөмү 2300 квадрат метр келет. Туралык температурлык суу үзүшкүлүдө азады суу үсүңүз. Бүтүн мансырлык чыныкш үйдө тарлыгыдай чыныксыңыз. Сыяпат салыда дос бурадарларыңызды күтүп алсаңыз болот. Тяншандагы катты жаматнын ашаматтык турмушунун бахраман болосуз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлик кичи болгон тавкулада 5-чи авлат үйлөр бар. 3 жатактык үйнү 4 жатакты кылып иштетесиз. Пайдаланыш нисбети жогору. Тапсылатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон кылып сүрүштүрөң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй-жай чекиштиркенин яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 2026-650-102-3-016.
0: Сөйімлік кичик дослар юқарыда Шинжаң радио телевизия станциясының гүлгүнчилар программасы бойы жаңлы түшіп әдік. Техімі көп мәзмұнларыны аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының хамрақлығыда Сылу Шидин абонетчилар терминалымызны чүрсаңла болуды. Программамызны яқтырып аңлығыныңлағы рахмет, дектіңла давамлық станциямызның аңылтылыш алдыда тұрған башқы программалары да болсын.

0: ishiltilgandan boshqa yani yerim o'tkazgich AI hisoblash kuchi orqali issiqlik tarqitish qatorliq yangidan gullanayotgan sohalarga kengaytirilib Tarbag'atay viloyatining odatdan tashqari qattiq material kasbi bo'shligi to'ldiriladi. Dorbiljon nohiyalik sanoat bog'chi rayoni savdogar chaqirish idorasining boshlig'i Jou Yuan mundoq dedi. Turlarning butun musobaqalik mulozimat kafolatini yaxshi ishlab, turlarning baldir bitishi, baldir ishga kirishtirilishiga turtki bo'lamiz. Shuanghe shahri diqqatni aql yezi igiliki, fan texniki kasb qatorliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish salmiqini sijil zo'r aytdi. Birinchi oydan 7-chi oygacha savdogar chaqirib mablag' jalb qilish turidan jami 98 yo'lga qo'yildi. Buning ichida yangidan kelishim imzolangan tur 73 bo'lib, umumiy selinmasi 23 milliard 350 million yuanga yetdi. Navbatda 57 tur amaliyalashdi. Qurilayotgan Liandong aql aslahalik yezigligi turining birinchi qarorlik qurilishi 200 ming kvadrat metrlik Liandong aql parnikdan tarkib topgan bo'lib, navbatda 100 ming kvadrat metri ishga kirishtirilib, asosliqi kichik sho'xli qatorliq ziroatlarni o'stirishga ishlatilmoqda. Tur direktori Liu Xinbin tanishtirib mundoq dedi. Tonji turkumdagi kichik sho'xlilar ta'minot zanjirlik shirkatimiz orqali Shenzhen va Shanghaydagi bir qism yuqori darajalik savdo saroy tanlov bozorlariga yetkaziladi. Yil oxirida 200 ming kvadrat metrlik ko'lam ishga kirishtirilgandan keyin mahsulot qimmatimiz 20 million yuanga yetadi.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Ustozimiz xabari. Bu yil Ili oblasti sharq bilan birlashib g'arbdan chiqirdigan rayon afzalligiga sijil tayinib sirtqi ejibiti salmiqini kiyanmi so'raytib tashqi sovdidagi yeng quvvatni tez suratda qo'zg'atdi. Oldingi 7 oyda tashqi savdo import eksport umumiy qimmati 94 milliard 200 million yuan yetib, Shenjongning o'xshash mazgildagi tashqi savdo import eksport umumiy qimmatining 28.1%ni egallab, Shenjong bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Qo'rg'as tashyo'l portidagi markazlik tekshirish maydonida har kuni eksport qilinadigan tovar avtomobillar ratlik tizilib turadi. Qo'rg'as Хаучин халықра юк транспорт вакалетчілік чеклік шырктының мәсулі Лиан Хау, дөлетімізді ішленген автомобилларның отрасия базардығы сүпетлік маркы тәсір күшінің сижіл ешшіға егішіп, бойыл экспорт мақтарының мұқым ашқалықыны тонуштырып мұндақ деді. Бойыл 1-ші айдың 7-ші айғычы шыркетіміз вакалеттен экспорт қылған тавары автомобил 3600-ні ешіп, экспорт мақтары бұл тұрқы шу мәзгелдегіден 11% ташты. Дөлетімізді ішленген ең энергиялік автомобил Отыра Асия базарда алайды алқышқа ерішті. Бір қысым автомобил типлері 11-ші айғыча заказ қылынып болды. Чегра халқыған электролдық соғыды білен, чегра халқыған әшия обыродудымы оқшашлы сүрәт тезлетілді. Қорғас универсал бажының қалы районығы жайлашқан. Қорғас, Джунгуан, Джирда, Қалықыра соды чеклік шіріктінің өлчемләшкен амбырда айреш, ораш, автомобилға қачылаш қызметі тәртіплік еліп беріліп атады. Марк чапланған посылқыла Қорғас ташул порты арқылық Отыра Азия, Еуропа қатарлық жайларғы тошылып атады. Шіркетнің муабын баш директорі Джуйсин мұндақ деді. Малны шу күнла таможындын өткізіш рәсмиетіні тамамлап, 3 күндін 5 күнгіце Отыра Асиядагы 5 дөлет хирейдарларының қолығы еткізіміз. Бұйыл ұл әсілі құрылышы үскөлірі экспортының ешші бір қадар тез болды. Ғолжы таможынысының статистикасыға сасланғанда, бұйылның алдыңғы еттейді Или областының Отыра Асиядагы 5 дөлет білен болған импорт-экспорт омамы қымметі 46 миллиард 940 миллион юан етіп 24% көпейген. Езігілік мәсулатлары импорты кәуідлік болып, импорт қылынған езігілік мәсулатлары 2 миллиард 270 миллион юан етіп, бұлдырғы шу мәзгілдегіден 31.6% көпейген. Қорғас универсал бажының қалы районыдегі Вэнхуэй ашлық яғы пішіқлаш чеклік шіркетіде зығырық қам материалы заман бей пішіқлаш үскілдір арқылық үзліксіз езіліп пішіқланмыған яққа айландырылмақта. Бұл ел бірінші айдың кеттін чайғыча, қарқаны тәқмейін.

0: 4000 тонна зығыр қам материалы импорт қылды. Шеркетнің муабын баш директоры Ли Чжэнвэй мұндақ деді. Асаслықы Қазақстандың ұруқтық зығыр материалы импорт қылып, пішіқланмыған зығыр еғішлейміз. Төбен еқіндікі тәмілі соудыгерлеріміз бір қысым чоғын типтікі яғы тартыш қарқаларыны өз ішіг алуды. Бұйыл 1-ші айдың 7-ші айғыча мәсулат қымметіміз 40 миллион юэндан ашты.
1: Стансымыз хәвірі. Алатау таможнысының статистикасыға асасланғанда, бұйыл 1-ші айдың 7-ші айғыча Алатау универсал баждың қали районның импорт-экспорт соды қымметі 14 миллиард 520 миллион юэнге еткен. Бұның ішіде импорт соды қымметі 11 миллиард 570 миллион юэнге етіп, бұлтыр күшу мәзгілдікідің 19.2% ашқан. Бұйыл кіргендің бұян Алатау универсал баждың қали районы чегра алқыған соудыны қолайлаштырыштыке 25 түрлік тәдбірге селештіріп, универсал баждың қали районның әша обыроты түгінілік функциясыны сіжіл кәңайтып, TIR халықара йол транспорты білен баждың қали болуш бірләштірілген мәшғылат еңі әнді ісіні муапықетлік әмәлейләштіргешке 1-ші айдың 7-ші айғыча баждың қали кәсіп мұқым ешіп, соуды қымыты 12 миллиард 917 миллион юэнге етіп, бұлтыр күшу мәзгілдікідің 8.6% ашты. Бұның ішіде баждың қали пішіқлаш бұлтыр күшу мәзгілдікідің 86.3% ешіп, универсал баждың қали районның юқыр сіпәтлік тәрәқияты яна еңі пәлігі көтірілді. Бұныңдың башқа Алатау универсал баждың қали районы ішідікі парчы ашлық төмір ел мәқсус линиясының ішкі кіріш түрілгәлікінің түрткісіде Қазақстандың импорт қылынған бұғдай парчы ашлық мәқсус пойызы арқылық қарқаларының ашлық сақлайдыған Канайсыман амбырға бейуаст еткізіліп, әрбір мәқсус ашлық пойызығы қачылаш чүріш вақты 61% қысқартылды. Бұ, чеградың кіргізілген ашлықны алмаштырып қачылаш, чечіліп кетіш қауіп қатырны төвәлі тіпліқ алмай, текімі мойымы ашлықны юқыр өнімлік чүріш, таможныдан тез өткізішіні ішқашырып, ашлық запас сақлаш ұқтыдарыны өстіріш, ашлық бейғатарлікегі кафалат қылыш, тәминат білән ехтияжының тәңпонлықыны сақлаштымы чонқыр әхмиетке иге.
0: Әмді? Ijodiy aql yozimichiliqdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Filora xabar qiladi. Janubiy Shinjong bo'yicha diqqat olam uchuri sozi markazlashtirilgan tunj kasb rayoni Qashqar shahri olam uchuri kasb rayonining kasb doirasi sunniy hamroh orqali o'lchash, yurishtirish, tizginlash, hisoblash kuchi mulozimati, sonliq ma'lumot savdosi qatorliq sohalarni qopladi. Бұ кәсіп районы, еріздің бұлот сұпсығычы болған рәқамлік ең шәәр барпа қылшқы күш топлымақта. Нөбетті Қашқар шәрі Алам Учори кәсіп районығы маққалдашқан Шинжан Сылу Шыкон пән техники чәкілік шіркіті бір қошылған ән Алам Учори рәқам қолыныш мәркізі түріне тез алғы сұрмәкті. Шіркетнің универсал ішлар мақсус қадымы Шон Шүнрун мұндақ деді. Бұл түр асаслықы сүнни әмра еріздің пункті құрылышы, Алам Учори саллық мәлімат сұпсы құрылышы вә Алам Учорлары қолыныш мұлазымытыдың ібарат үш жоң бөлекіні өз ішіг алуды. Түр біткенін кен дөлітіміздің ғарбі қысым районады ке сүнни әмра арқылық көзеткілі, тізгілігілі болмайдыған дайырыны көзетеш, тізгілләш жәетке бошлықыны толдырыш білен бірге сүнни әмра ясымчылығы саллық мәлімат бартарап қылыш, қолыныш, ечеш қатарлық кәсіплерінің Шинжанда топлынып тәрәқи қылышығы түрткі болады. 2023 yılı kuruluş başlanğan Qashqar şəhri Alam Uçori kəsib rayonu pən texniki tipidəki karxanlar toplaşqan kəsiblər rayonu bulub, hazır 81 əza tərəqqi qıldırılıb, 26 xil sallıq məlumat məhsulatı cazığı təzəldi. Sallıq məlumat soğudu somısı cəmi 139 milyon yuan getdi. Шинжан Алам Учори пән техники чәклік шіркіті партия ячейкісін шучесі. Баш мөдір Мэнг Гуанхун мұхбирға, кәсіп районының Алам Учори саясатке пән техникіде еңлық ярдыш қарқалары пән тәтқиқат коллективтеріне пал мақалдаштырып, сүнни әмра арқылық ирақтан сезіш, жоғрапиялық күчір, төбен бошлық әмәли қолыныш қатарлық, алдыңғы қатардағы техники нәтижелеріне жануби Шинжанды айландырып әмәлилештіргенлігі. Yana ommaviy texnika mulozimi supisini faol barpo qilib, hisoblash iqtidori tirki, texnika jihatdan tekshirish, siyosat jihatdan udullashtirish qatorliq yurishlik mulozimatlar bilan ta'minlab, korxonalarning tadqiq qilib ejish, amaliylashtirish tannarxini unumli to'vvallatganligini aytib bundoq dedi. Ul əslərini sicil mükəmməlləşdirib, süni yamraq arqlıq yer yüzünü ölçəş, tizgilləş, süni əqil qoşulğan, karxana tipini rəqənlik qılıb özgərdiş, sallıq məlumat arqlıq bəlgəsiliş, sallıq məlumat soğudusu qatarlıqlarını öz işçi qalğan, boşluq uçuru cəhətki münasibətli karxana və yuqur tövən xalqıdaki karxallarını makallaşdırımız.
1: Әмді мекірі муәбәткі толған Тияншан, Шинжанға нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Хейлунжан өлкісі бойыл Алтай вилайтыға нейшалық ярдан бердіған 60 түріні әмәлейләштүрішіні тезләтті. 52 түріні тұрғызды. Оқуғычылар ятақ бинасы, езігілік саяты бойынша мейвә көктат үзіш районы, Soğuk saklap toşuş zanciri, inçki pişiklaş bağısı qatarlıq, xalıq durmuşudiki 37 noktalıq türde kuruluş başlandı. Yeni okuş mevzumu başlandı. Xeylongjan'dan yeni türkümde Şinjan'ı yardımge gelgen okutukçılar Çingil Nahiyelik Toluq Otur Mektep'te ders ötüşkü başıldı. Xeylongjan'dan Şinjan'ı yardımge gelgen kadır Çingil Nahiyelik Toluq Otur Mektep'nin edebiyat okutukçısı Liang Xiaoyu mındaqtıdı. Оқуғычыларының білімгі болған интелешіне ес қылдым. Оқытыш тәжірбілерімні дәріс мәзмұнығы сыңдырып, езіқтің күші арқылық балыларға Джонхуа мәдениетінің мол вә чонқұры мәзмұныны ес қылдырымен. Оқуғычылар ятақ бинасы құрылышы тамамлынып тәкшіріп өткізвелінді. Хейлунжан өлкісінің Шинжанғы ярдан беріштіке ноқтылық халық тұрмышы түрі болған ятақ бинасының көлімі 900 квадрат метр. 6 кішілік ятақтың 76 саба. 456 оқуғычысығыды. Яна китап оқыш өйі, бәдән ченіқтұрыш өйі, давалаш өйі қатарлықлар толық, кечкіндіз сық су ба. Көктоғай Нахия әсіріке Шинжанғы ноқтылық ярдан беріштүрі, қойыртеш базыры езігілік саяты бірләштүрілген мейві көктат үзіш районы бол ғысыл пәсіліні күту алды. Бұ түрге 15 миллион 400 мүнген мәбләк селініду, құрылышның 80% тамамланды. Бош ярдын өнімлік пайдылынып, үзіш, тамаша қылыш, тәтқиқат, өгініш, далы паалиеті бір гәуділәшкен сәхра универсал гәудісі бәрпа қылынады. 100-ге екін адамның іш қорылышығы түрткі болады. Көктоғай Нахиясы, Қойыртеш базырының ахалысы Джоан Вей мұндақтыды. Бұй ер Нахия базырығы екін, мейві көктат наайты яқшы өсу атыды. Сетіп, кірімімізні ашыралаймыз. Хейлунжандан Шинжанғы ярдамге келген кадыр Көктоғай Нахиялик тараққият ва ислахат комитетінің муавин мудири Джан Тяньян мындақтыды. Хейлунжанның нейшалық ярдам беріш субсығы тайынып, техника кіргізіш, тижарат, башқұрыш ва базарғы удылышыш қатарлық жәетлерді әмкарлықны сіжіл чонқұрлаштырып, Хейлунжан білән Шинжанның байлықтың ортақ бәхірлініш, әвзәлік арқылық өз ара толықлешіда тәдіржи алда өнімлік әмкарлық механизмі шәкіләндіріміз.
0: Станцымыз қәбірі. Бүгін Джунгу халқының япон тажавузчыларга каршы туруш урушы гәлбесе хатир күне. Һәм дөнья фашизмга каршы урушы гәлбесе хатир күне. Шинжандагы җайлар мол мәзмунлык, рәңдар баш темлык хатирлаш фаалияте үткәзеп, һәр милләт омысын, тарихны эсчин саклаш, инқилаби курбанларны эсләш, тынчлыкны кадрлаш, келгөсне яртышкы итәкләде. 80-ci армияның Шинжандагы Шпежерш орны Хатир сарыйда Қызыл кеме жолға чықты баштемісідегі көргәзмә бүгін рәсми башланды. Көргәзмә Қызыл кеме әсіл мақсат бойынша жол башлаш, япон тажавузчыларға қарсы тұрыш урышы рухи арқылық рухны тавлашны ядро қылып, партия тарихи, армия тарихи белән япон тажавузчыларға қарсы тұрыш урышы тарихын югырып, әмәли көрінішні әсілге келтіріш, рәқәмлік алмаштырыш қатарлық көп қыл көргәзме усулдан пайдаланып, Қызыл кеменің жолға чыгыш әсіл мақсаты бурчы белән 80-ci армияның düşмен арқ сепіде япон тажавуз Чылдырғы қаршы тұрыш ұрышының ялқулық мұсапысыны тұташтырды. Әр бір көргезмі бойымы, әр бір парчы сүрет, экскурсияшыларыны ашу қайным ташқылдық елларға башлап барды. Ürümçi şəhərlik 13.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

қан бесімі давал ғош. Язның ақыры, күзінің башларда күндізі яныла ұсық бұлыды. Көп тәрләйді. Сөйдікіне раваллаштырғанға бара бәр. Оның ұстыға юқыр температура қан тұмырларыны кеңайтып, қан бесімінің төбәлілешіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Әттіген білән кәшінің температура бәрқи чоңайып кәсі, әтірап қан тұмырлары тарайып, қан бесімі өрләп кетіду. Бұл қыл күндізі төбән, әттіген вәкесті юқыр болған бұл қыл қан бесімінің давалғышы асалла башқы ешіні кәлтіріп чықырыду. Қан бесімінің давалғышыдын келіп чыққан башқы еш адетті төвәндігідек алайыділіклерге еге. Көпінче, сіжіл характерлік баш қысмы гараң болыш. Сәгәклік тойғысы болмайды. Хотты бешіға рәхт орып алғандак, яки иғыр нәрсе бесіп алғандак ес қылыды. Адетті нәрсілеріні көргенде, беш қиыш қошылып келмейді. Адетті алайыды бәлгіленген уақытта иғырлышыды. Мәселен, әттеген саат 8-дің 13-ке кетсе, яки түштін кейін саат 18-дің 20-ге кетсе. Бәден халаты тойықсыз өзгергенде, зияда чарчығанда, яки кәйпияты жіттейләшкенде, асалла қозғылыды, яки иғырлышыды. Бұныңға қошылып, баш ағырыш. Болып му, арқы меңе доқсы, яки чеке чыңқылып ағырыш. Қолақ ғоңылдаш, юрек селіш, нәрсілеріні ғуба көріш, қатарлық аламетті көрілуді. Әгер башқа еш көрілсі, алды білән қан бесіміні өлчеп бақсы болуды. Әгер көрінәрлік төвән болса, яки давалғыш бір қадар чоң болса, вақтыда доқтырханығы беріп, тәкшіртіп, доқтырның көрсетмесі бойынша дору тәңшітіш керек. Ішкінші. Меңі қан томыр тасатты бейліқи. Баш көздің кейін әтіген білән кәшінің температура бәрқі чоңойып, қан томырлары тарайып, қан бесімі өрләп, меңіге қан түшіш қәліпіні ашырып етіду. Күндізі көп тәрліген, сотулықлаш етерлік болмағанда, қан қойықлышып, епішқақ болып, асалла қан етішместіктің болған меңі қан томыр кеселдікені кәлтіріп чықырыду. Мәселен, меңі тықылмысы. Әр ішкілесі башқа ешіні кәлтіріп чықырыду. Қатарлік дәрейдісі нұхайты юқыры. Меңі қан томыр кеселдікі кәлтіріп чықырған башқа еш, яна даим баш ағырыш, путқоллар ұйышыш, путқоллар мағдұрсызылныш, жауғай маймақ болып келіш, нәрсілер ғувалышыш қатарлық кеселдік аламеттар қошылып келеду. Бәденде мұшының ұқшаш аламеттар көрілген хаман вақтыда доқтырға көрініш керек. Үшінші. Ішкі қолақ кеселдіктері. Қан азлық, қан шекері төмәнләш, юрек ритмсызлығы, юрек зәйіплішіш, яки ішкі құлақ даланчы әзалары кеселдіктері қатарлықлар му башқы ешін кәлтіріп чықырды. Бұның ішті де құлақ теші кеселі көп көрілуді. Бұ яна яқшы сүпәтлік тойықсыз қозғылыдыған орын мәнбәлік башқы еш деп мантылуды. Башқа ешіні кәлтіріп чықырдыған, даим көрілдіған құлақ мәселесі құлақ теші кесілі болып, ішкі құлақтыкі құлақ теші түшпетіш, яки орны бейін ормал болы сәбәбідің тәңпоңлықны сезіш вә еткізішкі тәсірі етіп, баш қейш аламеттіріні кәлтіріп чықырды. Башқа ешінің кеселік сәбәбі бір қадар мұрәккеп. Әгер төвендікі кеселік аламеттірі көрілсе, дәрхал доқтырғы көрініш керек. Арақ ішіп, мәст болғанғы ұқшаш олманғанда мұқем маңалмаслық. Әс ғойшыны оқытыш, футқоллары ұйышып мағдұрысызылыш, гәп сөзді қиыныліш, ютыш қиылышыш, су ішкенде қиқылып, ютыліш, нәрсілеріні қош көріш, көріш дайырсы кәмтік бұлыш, жауығай маймақ болып қиылыш қатарлықлар. Тұншы қетім кесел болған беймарларда юқырғы кеселігі аламеттірі көрілген көрілмәгәлілікеден қатый нәзір вақтыда доқтырға көрініш керек. Башқа еш, яки баш ойланғандек болғанда алды білән еқіліп түшіштің сақланыш. Дәрхал, еқін әтіраптікі бейқатар жайына тепіп, арам еліш. Дәрхал, доқтырға көрініш, зөрір болған алдын сигнал беріш аламеттерінің бары юқлықыны көзіттіш, әмді тездің ұрықтыққан достар білән ала қылышыш, яки 120-ге телефон қылыш керек. Кесел көрсеткенде башқы еш мәқсус кеселлік амбулаториясын таллысы болуды. Әгер доқтырханада бұ амбулатория болмыса, конкерт кеселлік аламеттеріге ұсасы,

0: Аңлап атқыналы Шинжан радио телевизия ұстансысының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Үрметлік радио аңлық ұчыла, Шинжан радио телевизия стансы 2026 елі жәмиеттін кәспі орылағы ашқары қызметчі қадым тәкіліп қылыды. Азыр тізімнітіш башланды. Әгер сіз дикторлық, риясәчілік, мұхбірлық, тәржімалық, программыланы көріп бекітіш, AI инженерліқі, радио телевизия техниксі қатарлық қызметлер білен шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз. Шинжан радио телевизия стансының слушатин абонычыла терминалі. Слушатин торыға диккет қылын. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орныдыке 50 ішке қызмет орны сіздің тізімнітішіңізді күтмекте. Тізімнітіш вақты 9-ші айның 4-ші күні кеші давамлышыды. Қатнышшыңызды үміт қылымыз. Адди сағламлық әрекетлері.
2: Радио аңлығычы достар, бұл сәхипімізді немі үшін кәште дәрезіні ечіп құлығанда шамал иығызыдың ирақ тұрыш керек деген мәсімін тектіңларды болуды. Бүгіннің көпчілікке тәвсия қылыдыған сағламлық адди әркеті ұқылаштың бұрын дәрезіні ачқанда Карватның дәрез егенеда болмаслықыға кабалатлы қылыш, яки пәрді тартып шамалыны тосыш, конвексиялік шамалының бас вә бойынны бивасты шамалға ұшырт

0: Әмді аңлайдығыныңла сән әт сәхнісі программысы.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, гүзел нақшы музейкілер білән діл тарыңызны чекіп, ажайып мұң дұниясығы башлап барғучи, сән әт сәхнісі программымыз яны сіз үшін қызметті болуду. Мән әрия сәтчі Хамиде қиым. Qadirli do'stlar, bugungi san'at sahnasi programimizni Parvoz nomli naqshining yiqimli kuylari bilan boshlaymiz. Qani Bahra og'aysizlar.

0: مبلغ جلب قلش توردن جمعی 98 یالغا قویلدی. بنا ایچی ده یندن کلشم امزالانگان تور 73 بولوب، عمومی سلنمسی 23 میلیارد 350 میلیون یونگی یتدی. نوات 57 تور عملیلشدی. Құрылуатқан Лендоң ақыл әсләхәлік езігілікі түрінің бірінші қарарлық құрылышы 200 мін квадрат метрлік Лендоң ақыл парниктен тәркіп тапқан болып, нөвәтті 100 мін квадрат метрі ішкі кіріштіріліп, асаслықы кичік шоқлы қатарлық зыраатларыны өстірішкі ішілділмәкті. Түр директори Лиу Шинбин тоныштырып мұндақтыды. Тонжи түркімдегі кичік шоқлылар тәмінат зәнжірлік шеріктіміз арқылық Шэньчжэн вэ Шанхайдегі бір қысым юқыры дәрежілік соғды сарай талла базарларығы еткізілуді. Ел ақырда 200 мін квадрат метрлік көлем ішкі кірештірілгенден кен мәқсулат қымытымыз 20 миллион юэнге етуді.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Bu yıl İli Oblasti Şərq bilan birləşib Qərbdən çıxırdığan rayon əvzəlliyinə sijil təyinib, sırtqı ecibiti salmıqını kənmə soraytıb, taşqı soğudadiki yeng quvvətni tez sürətdə qozğatdı. Aldınqı 7 ayda taşqı soğuda import eksport omumi qimməti 94 milyard 200 milyon yuan yetib, Şinjanın oxşaş məzgildiki taşqı soğudi import eksport omumi qimmətinin 28.1%-ni egilib, Şinjan boyunca birinci orında durdu. Qorğas taşol portidagi markazlik tekshirish meydanida har kuni eksport qilinadigan tovar avtomobillar ratlik tizilib turatdi. Qorğas Хаучин халықра юк транспорт вакалетчілік чеклік шырықтының мәсулі Лиан Хау, дөлетімізді ішленген автомобилларның Отрасия базардығы сүпәтлік маркы тәсір күшінің сіжіл ешшіға егішіп, бойыл экспорт мақтарының мұқым ашқалықыны тонуштырып ұндақ деді. Бойыл бірінші айдың 7-ші айғычы шырықтымыз вакалетін экспорт қылған тавары автомобил 3600-ні ешіп, экспорт мақтары бұл тұрқы шу мәзгелдегіден 11% ташты. Дөлетімізді ішленген ең энергиялік автомобил Отра-Асия базарда алайды алқышқы ерішті. Бір қысым автомобил типлері 11-ші айғыча заказ қылынып болды. Чегра халқыған электролдық соғыды білен, чегра халқыған әшия обыр отудымы оқшашлы сүр әттез әтілді. Қорғас универсал бажының қалы районығы жайлашқан. Қорғас, Джунгуан, Джирда, Қалықыра соды чеклік шіріктінің өлчемләшкен амбырда айреш, ораш, автомобилға қачылаш қызметі тәртіплік еліп беріліп атады. Марк чапланған посылқыла Қорғас ташул порты арқылық Отыра Азия, Еуропа қатарлық жайларғы тошылып атады. Шіркетнің муабын баш директорі Джуйсин мұндақ деді. Малны шу күнла таможындын өткізіш рәсмиетіні тамамлап, үш күндін бәш күнгіце Отыра Азиядагы бәш дөлет хирейдарларының қолығы еткізміз. Бұйыл ұл әсілі құрылышы үскөлірі экспортының ешші бір қадар тез болды. Ғолжы таможынысының статистикасыға сасланғанда, бұйылның алдыңғы еттейді Или областының Отыра Азиядагы бәш дөлет білен болған импорт-экспорт омамы қымметі 46 миллиард 940 миллион юан етіп 24% көпейген. Езігілік мәсулатлары импорты кәуетлік болып, импорт қылынған езігілік мәсулатлары 2 миллиард 270 миллион юан етіп, бұлдырғы шу мәзгілдегіден 31.6% көпейген. Қорғас универсал бажының қалы районыдегі Вэнхуэй ашлық яғы пішіқлаш чеклік шіркетіде зығырық қам материалы заман бей пішіқлаш үскілдір арқылық үзліксіз езіліп пішіқланмыған яққа айландырылмақта. Бойыл бірінші айдың 7-ші айғыча қарқана тәхминен 4000 тонна зығырық қам материалы импорт қалды. Шіркетнің муабын баш директорі Ли Чжэнвэй мұндақ деді. Асаслықы Қазақстандың ұруқлық сығыр материалы импорт қылып, пішіқланмыған сығыр егішлейміз. Төбен еқіндікі тәмілі соудыгерлеріміз бір қысым чоғын түптікі яғы тартыш қарқаларыны өз іші қалуды. Бұйыл бірінші айдың 7-ші айғыча мәсулат қымметіміз 40 миллион юандан ашты.
0: Станысымыз хәвірі. Алатау таможынысының статистикасыға асасланғанда, бұл ел бірінші айдың 7-ші айғыча Алатау универсал баждың қали районының импорт-экспорт соды қымметі 14 миллиард 520 миллион юанге еткен. Бұның ішіде импорт соды қымметі 11 миллиард 570 миллион юан.

Бір қеріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лунчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версан сарайының мәнзірсідін өрнәк елінған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Яр белгиси орындын өй сетивлеш жаматның шарты. Бір хиришер нұрғын пулғы ярайдыған халықыра чоң базар енерге Тяншан рәстісіде 514 юрі шашаметлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су үссіңіз. Күтін мәнзірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды. Тяншандыке қатты жаматның әшаметлік тұрмышыдын бәрімен болысыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юле Чон Базар өй-жай чәкшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-0-16.

0: Аң пән мұндақ деді. Ше профессор бізге нұрғын әмәлі, елғы қойшқы болыдыған техникіланы әлалаш тұрыш тәкліпіні беріп, қысмен рудыланы таллаш-таллаш, бір тарап қырыштығы техникілік қиын нұқтыланы әл қылып, алдыңқы қатарда тұрадыған кан іздәш еңі идеясы вә еңі техникіланы еліп келіп, біздің кан районының кан болып шәкеліниш қануниетіні қайтыдың рәткі тұрғызып, чарлаш пікір еліні әлалаш тұрышымызға ярдам бәді.
1: Синжаңда қызмет қылған бұл елларда севей, елғар кан іздәш идеясы, пән техникісіні еліп келіплі қалмай, яна ұқтысаслықларыны тәрбиелешке интайын әхмейет берді. Даимлық мәқсус темілік тәрбиелеш еліп барғандын башқа, яна далыда ортақ мәшғулат қылыш, өй ішчіде ортақ тәткік қылыш, ортақ дуклат езіштін ибарат, үч ортақ тәрбиелеш әндесіні лайыялап чықып, техім көп яш техникларыны әмәлі жаңда төріклік ролыны ойнаш имканиетіге еге қалды.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: Радио аңғучы. Азырқы яңақ егіп пішіқлаш пәсілді қотан айысының бозақ есірікі яңақ құртуш мәйдалырды алдыраш мәнзір барлық кәлді. Бағвәлер яңақтың көк постыны айрыш, юйыш, құртуш, айырып қачылаш, сақлаш, туш қатарлық іш тәртіплеріні тәртіп қана төйдір ватқан болып, яңақлар бір тәріп қылынған дейін кейін бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлары әм чәт әл базарларығы үзілмейі сетілуді. Бүгінгі гүлініп атқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізі көпшілікке Хотан вилайтының бұл йыллық яңақ егіш пішіқлаш әхвалын сөзлеп беріміз.
1: Хотан нахиясының бозақ есісідіке яңақ құртыш мәйданыға тәхменен 800 яңақ постыны айырыш машины сәпленіп, пішіқлаш өнімі өнімлік өстірілді. Шинчаң Кылайму езі игілік мәхсулаттыры чәклік мәсуліетшілікті бұл ел дихқан айылырдын 100 мың тонна көк постлық яңақ сетті белішіні пилалап, постыны айырып пішіқлаш қызметіні омым езілік қанат яйдырды. Шіркетнің баш мудири Розы Мәммәт Нұр мұндақ тоныштырды.
0: Бір үскіні арқылық әр саатте 500 килограмм яңақ пішіқлап адам күштенір қыны зор дәрежді жәп қалдық. Нөвәтті құрдыш мейданыға 140 қарған мақалашқан болып, күнлік пішіқлінған көк постлық яңақ 20 тонығы етіду.
1: Әлмей инчікіләштүрілген пәрвеш қылыш қытайынып, нұрғын терікчі осыл вәкірімні ашырды. Хотан нахиясы бақчы басыры, Пайнап кентінің ағалысы Мәмәт Әлі Мәттүрді өстүрген 5 мұй ердікі яңақның бұй үлкі өсіш әхвалы кішін қошал қылып, яңақ мейгізі тоқ болды.
0: Мәмәт Әлі мұндақ тері. Бұй үл яңақтың мейбіләш әхвалына айтты яқшы. Құрылған яңақтың мұ 500-500 килограмдың ашуды. Мөлчәрімче 5 мұй ердің 12 мұй өн кірім қылалай мән. Тұрмышын барған сірі өміт күті олды.
1: Хотан вилайаты мәвқәні өз жайының байлық әвзәлікеге қойып, бағвенчілікні амының кірімінің ашырып бейшіған түрткі болыдыған төрік кәсіп қылып, яңақның сүптіні өстіріп, өнімінің ашырышыны сіжіл алғы сілжетіп, мейвілік бағларыны пәрвіш қылыш, асырашыны еніму күчейтіп, мейві чеве сүптіні өздіксіз өстірді.

0: ишетсизликлерни пайда кылып койшуңуз мүмкүн.
1: Автомобилиңиздин равонлугу сиздин амонлугуңуз.
0: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмей десеңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.
2: Шинжан радио телевизия станциясы 2026 жылы жәмиеттің кәсіби орынларға ашқар қызмет қадым тәкліп қылады. Азыр тізімнітіш башланды. Әгір сіз дикторлық, риясәтчілік, мұхбірлік, тәржімалық программларыны көріп бекітеш, AI инженерліқі, радио телевизия техникс қатарлық қызметлер білән шоғылынышқы ирады бағылған болсыңыз, Шинжан радио телевизия станысының слушетін абоншылар терминал, слушетін торығы дейкәт қылан. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орынекі 50 кішкі қызмет орыны сіздің тізімнітішіңізді күтмәкті. Тізімнітіш вақты 9 айының 4 күні кечі давам нишеді. Қатнышыңызды үміт қылыңыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio anıqçıla qaltıs 5 mahirlər səhibimizin davamlaşdırımız. Əmdi Konşarnayısının Muş yesi min yol kəndirdəki Tahir Məhəmməd baqqan qallar toğrusu sözləb birimiz.
2: Yaqında Konşəhər nahiyəsinin Muş yesi min yol kəndirdəki baqmıçılıq çoğun ailəsi Tahir Məhəmmədnin qalı qotunuğa girib, onun qalılarğa yem beriş bilən aldıraç ikənlikini. 90 nəticə simental qalısının semiz temən ikənlikini. Тайыр айылыстыкілерінің ұяқ-бұяққа өтішіп алдыраш ішіліп атқалықыны көрдік.
1: Яқын қилардың бұян Мұңйол кенті өз ерінің отлақ байлықағы тайынып, чарбычылықтың етекші кәсіп қылды. Әмі айылы қалық қой бақты. Тайыр кентікі күләмләшкен бақмышылық бойчы бейіш башламдысы болып, көп илардың бұян бақмышылық техникасына қетірқаныпт әтқейді қылып, қалық қойларыны көңіл қой бекіп, мұқым сетіш елуғы тайынып қалық қой бақмышылықыдың ібарат бір түрділі айылысының жылық кірміне 500 мүн өндіді ашырып, тұрмышыны барған сірі яқшылыды.
2: Бір адам бейса бейған хесапланмайды. Көпчілік бейса хақиқи бейған хесапланады. Тұрмышы баяшат болғандың кейін Тахир өз айылысының тәрәқиятты белелі болып кәтмей, қошынылырны тәшәппұскарлық білін кала қой бекшіғы етекледі. Қайсы айылы нәсіліні талап бектелмесе, қайсы чарва юқымлық кеселге кіріптар болса, оларының үйігі беріп қол-мұқол тәжірбе өгетті. Юртташларының әммісі оны көпчілікні қатыржам қылды дейішті.
1: Mükemmel yürüşleşken mulazmet yani bütün kentin çarpıcılık kesbini kapalatki iyi kıldı. Kentki meksus vazifedeki mal doktoriye ve yeziklik teknik kadımları sepilinip, ailelerge kirip daimlaşkan yokumluk keseliklerinin aldığını iyileş, kalak koyu bir kısıkı iteksilik kılıçına kanat yaydırdı. Bakmışlık bu iş terbiyeleş, karellik teşkilinip, çarpılardaki keselik, köpüş, kıyım buluş meselesi.
3: Stansı, radyo haberler merkezi, Uygurçi Universal Radyosu.
4: Adash, yani kançılık var mı?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
6: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
4: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
6: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağın ne mağaş geldiniz?
4: Ne mersiniz? Balıyı vurdu.